0: Příští týden si připomeneme památný den romského holokaustu. Tragické výročí hromadné vraždy Romů a Sintů v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau si každoročně připomínají lidé na mnoha místech. Jedním z nich je také Banská Bystrica.
1: Přímo v centru Banské Bystrice stojí ikonická budova památníku slovenského národního povstání. V tomto městě se koná řada vzpomínkových akcí k událostem druhé světové války a každoročně také připomínka památného dne romského holokaustu. Ta se letos uskuteční v sobotu 1. srpna, jak říká Kristýna Maková z Centra komunitného organizování.
2: Organizujeme aj pětnu připomínku romského holokaustu, ale nie takým historickým způsobem alebo nějakou přednáškou, ale takým aktivistickým komunitním organizovaním, kde priamo na námestí Slovenského národného povstania robíme verejné zhromaždenie, kde pozýváme rôznych speakerov, či už romské osobnosti, ale aj neromské osobnosti, ktoré sa venujú téme prevencie radikalizácie a extrémizmu alebo proti romskému rasizmu, aj teda ľudí, ktorí sú zasiahnutí alebo teda stretli sa priamo tvárou tvár diskriminácii za to, že sú odlišní, a snažíme sa to prepojiť naozaj v tom aktivistickom kontexte, že áno, toto tu bolo v minulosti, ale ak o tom nebudeme priamo takto verejne rozprávať, aby o tom počula široká verejnosť, aj ľudia, ktorí tam teda neprídu, ale sedia na tom námestí, napríklad v kaviarni, aby vedeli, čo sa dialo vlastne romskej komunite a že to nezačalo hneď hromadným vyvražďovaním, ale naozaj nevšímavosťou spoločnosti. A možno nám sa to môže stať, že obyčajná, že nadávka, alebo že len povieme niečo negatívne, ale právě tak to vlastně to začalo počas té druhé světové vojny.
1: Během vzpomínkové akce nechybí ani romské tradice.
2: Tím, že dievčatá majú aj súbor vlastný romský a máme tradičný romský sprievod, kde ideme priamo až do Múzea Slovenského národného povstania, kde spolupracujeme s touto inštitúciou kultúrnou, kde majú aj oni historický výklad o romskom holokauste, a ktorým sa teda oni venujú, a vždy tam príde vlastne aj, čo máme Banskobystrickú kresťanskú platformu, tak za obete romského holokaustu sa pomodliť aj teda kňaz, a zároveň vždycky romskú hymnu zaspievame a pokloníme sa obetiam, pamätníku teda venovanému obetiam romského holokaustu, aby sme vzdali úctu obetiam a aby sme pre romské komunity žijúce v Banskej Bystrici vyjadrili solidaritu.
1: Den romského holokaustu připadá na 2. srpna. Jeho připomínku v Banské Bystrici je však potřeba koordinovat s inými událostmi, a tak se letos uskuteční už 1. srpna.
2: Tento rok plánujeme osloviť jedného mladého chalana z Banskej Bystrice, ktorý má mamu Rómku, otca má neroma a zažil priame vylúčenie od základnej školy, s tým vlastne si prechádzal silnou teda diskrimináciou za to, že má mamu Rómku, takže jeho by sme chceli osloviť, aby tam bolo naozaj aj takéto autentické to prežitie alebo výpoveď toho mladého človeka, spojené to nielen s tou históriou, ale s tou aktuálnou vlastne situáciou alebo s tým dneškom. A samozrejme chceme zase osloviť, ako každý rok oslavujeme, mladú skupinu pokošovcov, ktorí hrajú také tradičné rómske piesne a rómskú hudbu, tak každý rok ich oslovujeme, aby sme ukázali, že aj mladí Rómovia sú veľmi aktívni a zaujímajú ich tieto témy, takže vždycky sa snažíme, ja sa teda so svojou skupinou snažím osloviť takých tých rovesníkov, lebo aj ja som mladá a myslím si, že je to dôležité, aby sme sa aj my mladí lídri a líderky ukazovali, že nám záleží na týchto témach, ktoré sa diali v minulosti.
1: Uzavírá Kristýna Maková z Centra komunitného organizovania. Jana Šustová, Radiožurnál.